ma memo wa mania se baby of the day hello 101.5 na nyem prem prem wuna bom punim punya wa wodof wunya ne wadinyina el da osay

afei yadofo num bin ma omutie mo online no dodo na na do mo nsama ba be sama paswa enche mekenkan se ebia na ye online awutie me na opeso wa de wasem be sama panso bi dia wodi be fa 0261 0261 333364 0261 333364

Eti obi wo ha bones wo didi a bones ebre bi osi na furu aye kusu anana furu ye kese ni yina aye yare nti se kan ho a nyaade obenya ba bi agina ana yare bi te se asikire yare ne honhom a de ma on ana so bre bi abaso da na wo didi obi wo sa ho asikire yare ne bi an wo pa se ma make ho baje ho dance ya prekupa ya chinye bi ani ho enti won tan ma sa yare na enni ne dem woni preduem kan etete no na obi benya asikire yare a Bio wa wadi mfie beye aduo numu aduo sin ade ko na wahun sa ade ana aduo son ko enso na akora 15 years akora na esan se honhum ya tode ato abusu enum ntin 15 years akora na wanya sa ayare e basa afo ni kire sa bihwe ba kire ne kia me wa ayin makoko ben bretietietietia sa ha we nyina befiri wo amo anya afa ahodi ye number na ye 0246 0246 97 17 31 0246 97 1731 hwɛ obi wɔ hɔ a bɛma bi wɔ hɔ a waboa wɔ ba bia mana kɔduru mpempensoɔ baabi na ɔba na kan kyerɛ bɛma no sɛ ɛnyɛ wo class no me saa nso na bɛma bi so wɔ hɔ a ɔba bi aboa no ama wɔn so akɔduru baabi wɔn so bɛka kyerɛ no sɛ ɛnyɛ wo class no me na maa no deɛ kora terms yɛ ka no sɛ kyɛnse wei yɛ wo so mu asoɔ no me ɛyɛ adeɛ bi a ɛyɛ asisi sɛm saa asisi sɛm no sɛ bihwɛ ɛba kyerɛ no kɛmfa mfa yɛ fikyerɛ wɔ koraa wɔde obi abu saa kwase anaa wɔsisi wɔ a wɔde ɛbra sɛ bihwɛ ɛba kyerɛ no kɛase yɛ wɔ na bɛhwɛ bere tititititi a saa haw nyina bɛfiri wɔ ama wɔnya afo ahode ɛnti ɛntena wo nka sɛ medeɛ mehaw deɛ no a ne bɛkum hwɛ obi wɔ hɔ a wakɔ mpaebɔbea baabi ama yɛabɔ n deliverance deliverance no honhom no a wɔte no yɛbɛbɔ n deliverance 1000 honkorɔ no a ne bɛfiri no mu a wɔbɛba ade nti a ti sɛ sɛ wo ne obi kɔ baabi na wɔka kyerɛ wɔ sɛ wabrɛ na so wɔsan a ɛhene no wɔkɔ wɔkɔtwee wɔ fie ɛnti ɛ sɛ wonya honhom no akyi wadeɛ de ka nipadua no na ade ka na saa honhom no ntim mɛtena mu ne wonya biam da nti ɛba saa wodeɛfoɔ ne kyerɛ sɛ wobɛhwɛ baakere no kaseɛ wɔ wobɛduru hɔ a berɛ tititititi a saa haw wei nyina bɛfiri wɔ ama wɔnya afo ahodeɛ ɛnti ɛntena wo nka sɛ medeɛ mehaw deɛ makyinakyinakyinakyina ɛnkɔ obi wɔ hɔ a wakɔ baabi ne yɛaka kyerɛ wɔ sɛ wɔyareɛ no wakɔ tie aduro so ana na obi yedi nkura no wako tie aduro so ana aduro na nyao ebi wako na yasi ya yi mpaniye ne mpentua afri ni nanum enso stilo na yari ya nade egusua saadu tuwa ni dafso ee dini nyao ni peduye mu anana mse brae bema waduro jari ebi kumburo ne wu ni peduye ni mwinyina aa amu wanya afa ahudi eti uwa wako baya biya miya kansa asem ni biya chilo biya ana wadi ya wayari ya na midi ya debi ya masa mamekane se yari ya kwa nkura yari ya na enu na mihia kia wababi wa hawa china pa uo waya ya ni mkuma afuwa nene nsini mbiye ya nwa yasi nyedi ya hiyo ni faya uo metresa asem na ya na midi huo ya okese pa ndi wadi ya wawu ya kambichira ono wadi ya bra nyanku pwa ya aduma ube nya uba ato unasu ama enije ayu upeye ubi wawo sime kwa wari ya mininyi jasan se ba unya ye nintino wadi ya bra sabi huye ba kire ni kiasi yao e basa wadi ya wone bema ni miye nungi na nitu ya na momra kwa bema biwa haa ni hunsu yunu ajine wan betim no oba na dab ayibi bia se de se fata pepepe enzo ntima ngobada anyin sentim bada tini nyina ba ya se ye ho aye wo honum de ne akwanchira ho a ye de ba ma obretititititi a anyin sen beba amo anso wanya eban bia ma anso wani age aware enum enti entra won ka se obi ho a ne yefo no wadi nsuo o chese aduane wo ntim fa ntono yem ene nsuo su kro ntim fa kana no mpo ne penka so wadi aduane akana no oba bi wo ho obebu ne nsa a amanfo adana ye kalanda ye number ne ye 0246